اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز جمعه 19 ژوئن 2026 میلادی، برابر است با 29 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500. تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13333. و اوبتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه فراخبر، موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی به سمتان خواهد رسید.

سرخط اخبار، وزیر دفاع ترکیه: اجلاس ناتو در آنکارا یک نقطه عطف مهم خواهد بود. طولانی‌ترین و سریع‌ترین خط متروی ترکیه افتتاح شد.

0: 25 نفر در حملات هوایی ارتش اسرائیل به لبنان کشته شدند. ونس: اسرائیل نمیتواند همه مشکلات امنیتی خود را با اقدام نظامی حل کند. و تعداد کتابخانه ها در ترکیه به 45327 باب رسید. مشروع اخبار: یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه گفت اجلاس ناتو که در آنکارا برگزار خواهیم کرد را صرفاً یک نشست رهبران نمی دانیم. ارزیابی ما این است که این اجلاس نقطه عطف مهمی خواهد بود که عزم ناتو را برای سازگاری با محیط امنیتی در حال تغییر به نمایش خواهد گذاشت و جهتگیری راهبردی آینده این ائتلاف در آن شکل خواهد گرفت. گولر که برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل حضور داشت، این اظهارات را در جمع خبرنگاران رسانه‌های ترکیه مطرح کرد. وی با اشاره به این که پیش از برگزاری اجلاس رهبران ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا در نشست وزیران دفاع ناتو و همچنین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین شرکت کرده است، گفت که در این نشست ها موضوعاتی همچون بازدارندگی و موضع دفاعی ناتو، حمایت های قابل ارائه به اوکراین و سایر مسائل امنیتی مورد بررسی قرار گرفتند. گولر اظهار داشت که در دیدارهای خود اطلاعاتی درباره نقش ترکیه در ناتو به طرفهای مقابل ارائه کرده است، از جمله اینکه ترکیه همواره در میان 5 کشور نخست از نظر مشارکت در تأمین نیرو برای ناتو قرار دارد. همچنین درباره سهم این کشور در تقویت دفاع و بازدارندگی ائتلاف، پیشرفت‌های قاطع در مسیر دستیابی به هدف تعهد 5% در حوزه دفاع، حمایت از اوکراین و نیز آمادگی‌ها و انتظارات مربوط به اجلاس آنکارا توضیح داده است. وزیر دفاع ترکیه با تأکید بر اینکه ناتو امروز با یکی از پیچیده‌ترین محیط‌های امنیتی تاریخ خود روبروست، گفت علاوه بر تهدیدهای متعارف، تهدیدهای ترکیبی، حملات سایبری، تروریسم، خطرات مربوط به امنیت انرژی و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای در حال باز تعریف مفهوم امنیت هستند. بخش 22 کیلومتری خط متروی هالکال آرناوتکوی از پروژه متروی هالکال فرودگاه استانبول امروز به بهره برداری رسید. این پروژه که مجموعاً 69 کیلومتر طول دارد و به طور کامل در زیر زمین ساخته شده است، عنوان طولانی ترین و سریع ترین خط متروی ترکیه و یکی از معدود خطوط برجسته مترو در جهان را به خود اختصاص داده است. خط متروی هالکال آرناوتکوی که به طور قابل توجهی شبکه حمل و نقل ریلی استانبول را تقویت خواهد کرد، امروز با حضور رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان طی مراسمی افتتاح شد. با بهره برداری از این بخش که آخرین پروژه گایرتپ فرودگاه استانبول هالکال به شمار می رود، دو سوی شهر از طریق یک کریدور بزرگ ریلی به یکدیگر متصل خواهند شد. با افتتاح بخش هالکال آرناوتکوی، خط گایرتپه هالکال با طول کلی 69 کیلومتر به طور کامل تکمیل شده است. این مسیر عظیم که به طور کامل در زیر زمین احداث شده، عنوان طولانی ترین و سریع ترین مسیر متروی ترکیه را در رده متروهای شهری در اختیار دارد. سرعت بهره برداری این مترو به 120 کیلومتر در ساعت خواهد رسید و از نظر طول مسیر نیز در میان پروژه های مشابه جهان در رده های بالایی قرار می گیرد. ارتش اسرائیل با وجود تمدید 45 روزه آتش بس از تاریخ 17 مه و نیز توافق آمریکا و ایران به حملات خود علیه جنوب لبنان ادامه داد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی از ساعات شب گذشته شهر نبتیه و مناطق تولین، سجد، ریحان، گوتری از سیاد، کفرجوز، کفرتینیت، نبتیه فوقا، هاروف، شرقیه، دوور، قصیبه، کفرجال، ادشید، طول و جبشید را هدف قرار دادند. همچنین توپخانه اسرائیل شهر نبتیه و بسیاری از مناطق را به طور گسترده زیر آتش و بمباران شدید قرار داد. وزارت بهداشت لبنان در بیانیه اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه از ساعت شب گذشته تا کنون در حملات اسرائیل 18 نفر جان خود را از دست داده و 33 نفر نیز زخمی شدند. آمار قربانیان به 25 نفر رسیده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که روز پنجشنبه 18 ژوئن منتشر شد از آنچه نوعی هراس عجیب در اسرائیل نسبت به توافق میان آمریکا و ایران توصیف کرد انتقاد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت دونالد ترامپ در تلاش است انتقادها از این توافق را کاهش دهد. مقام‌های اسرائیلی از طیف‌های مختلف سیاسی از جمله برخی متحدان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این توافق انتقاد کرده و گفتند این توافق نگرانی‌های آنها درباره برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را برطرف نمی‌کند و می‌تواند عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان را محدود کند. ونس گفت نوعی هراس عجیب در اسرائیل مشاهده می شود. گویی این تصور وجود دارد که هر آنچه برای ایران مفید است محقق خواهد شد بدون آنکه ایران تغییری در رفتار خود ایجاد کند. اما توافق به این شکل تنظیم نشده است. وی افزود آمریکا در صورتی که ایران همچنان از یک گروه تروریستی حمایت مالی کند تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد. اظهاراتی که اشاره‌ای به حزب الله لبنان تلقی شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اسرائیل را به بی‌اعتمادی نسبت به قدرتمندترین متحد خود متهم کرد و گفت این واکنش‌ها برای من تا حدی عجیب است زیرا از بی‌اعتمادی ناشی می‌شود و معتقدم آمریکا اعتماد این منطقه از جهان را به دست آورده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران در پیامی به ملت این کشور اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شده است. در این پیام آمده است که مسئولان مربوطه در مسیر رسیدن به این مرحله و از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی انجام دادند، اما رئیس جمهور آمریکا از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای تحقق این امر استفاده کرده است. رهبر ایران تاکید کرد که نظر دیگری درباره این موضوع داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت داده و همچنین با توجه به پذیرش مسئولیت از سوی او اجازه امضای تفاهم‌نامه را صادر کرده است. در ادامه این پیام آمده است که رئیس جمهور ایران تصریح کرده اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده روی کند ایران زیر بار آن نخواهد رفت. رهبر ایران همچنین تاکید کرد بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: روزنامه معاریف گزارش داد که مقام‌های اسرائیلی نگرانند تشدید اختلافات با ایالات متحده در بحبوحه امضای یادداشت تفاهم جدید میان آمریکا و ایران به تأخیر در ارسال تسلیحات و احتمالاً تحریم تسلیحاتی بیانجامد. معاریف گزارش داده است که مقام‌های تل آویو بیمان دارند که شکاف با کاخ سفید به اعمال تحریم تسلیحاتی و محدودیت‌های امنیتی منجر شود. در این گزارش آمده است مقام‌های اسرائیلی نگرانند که در صورت پافشاری تل آویو بر مواضع کنونی خود، تعمیق اختلافات با واشنگتن در سایه یادداشت تفاهم تازه امضا شده میان آمریکا و ایران به تأخیر در تحویل تسلیحات، محدودیت در کمک‌های نظامی و احتمال اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تری همچون تحریم تسلیحاتی منجر شود. به گفته این مقام‌ها، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از تشدید درگیری‌ها از سوی اسرائیل در لبنان و همچنین اظهار نظرهای شخصی او درباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشانه‌ای از اعمال فشارهای پشت پرده واشنگتن است. فشارهایی که انتظار می‌رود پس از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران شدت یابد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها در داخل و اطراف شهر العبی از مرکز ایالت کردوفان شمالی سودان ابراز کرد و هشدار داد که این شهر ممکن است با خشونت گسترده‌ای مشابه آنچه در الفاشر رخ داد مواجه شود. سخنگوی سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت دبیر کل به شدت نگران تشدید درگیری‌ها در داخل و اطراف علبی از در ایالت کردوفان شمالی، از جمله حملات پهپادی است که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار دادند. وی گفت که گوترش به ویژه از گزارش‌های مربوط به

استقرار نیروهای کمکی قابل توجه توسط نیروهای پشتیبانی سریع در اطراف العبیض نگران شده است، اقدامی که ممکن است نشانه حمله زمینی قریب الوقوع به این شهر باشد و در نتیجه یکی دیگر از مراکز مهم جمعیتی سودان را در معرض خطر جدی خشونت گسترده قرار دهد. وزیر فرهنگ به گردشگری ترکیه اعلام کرد که در جریان کاوش‌های باستانشناسی در آسپندوس یک کشف بسیار مهم که می‌تواند بر هنر موزاییک‌سازی آناتولی در دوره روم باستان نور تازه‌ای بیفکند از زیر خاک بیرون آورده شده است. وی در پیامی اظهار داشت که در مرکز موزاییک کشف شده در خیابان تئاتر نقش یوریمدون جوان قرار دارد که نماد رودخانه یوریمدون سرچشمه حیات شهر است. ارسطو افزود که این ترکیب هنری که با نقش برگ‌های نی، آمفورا یا خمره‌های بزرگ سفالی و تصاویر ماهی غنا یافته، بازتابی نمادین از آب، برکت و زندگی است. او در ادامه گفت این اثر که با گزارهای رنگی ایجاد شده توسط تسراهای کوچک، جزئیات غنی و کیفیت بالای اجرا توجه را به خود جلب می‌کند. از این جهت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد که یکی از نمونه‌های بسیار نادر تصویرسازی خدای رودخانه در هنر موزاییک به شمار می‌رود. این کشف نه تنها غنای هنری آسپندوس را آشکار می‌کند، بلکه داده‌های علمی مهمی درباره هنر موزاییک آناتولی در دوره روم نیز ارائه می‌دهد. و در پایان، تعداد کتابخانه‌های فعال ترکیه در سال گذشته به 45327 باب رسید. در سراسر کشور تا پایان سال گذشته در کنار کتابخانه ملت ریاست جمهوری و کتابخانه ملی در مجموع 45327 کتابخانه شامل 1302 کتابخانه عمومی، 557 کتابخانه دانشگاهی و 43466 کتابخانه وابسته به مؤسسات آموزش رسمی و غیر رسمی فعالیت می‌کنند. تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه ملت ریاست جمهوری در سال 2025 با افزایش 38% به 2,713,782 جلد رسید. این رقم در مقایسه با سال 2024 در کتابخانه ملی با رشد 87% به 1,989,018 جلد، در کتابخانه‌های دانشگاهی با افزایش 52% به 22,899,378 جلد و در کتابخانه عمومی با رشد 38% به 26,041,029 جلد رسید. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنیم.

سلام به شنونده های عزیز، رسیدیم به روزهای میانی خرداد، روزهایی که هوا کم رنگ تابستون میگیره. رنگهای آخر مدرسه به صدا در میاد و دانش آموزا ثانیه ها رو تا تعطیلات تابستونی میشمارن. شاید برای خیلی از ما هم این روزها یادآور دوران کودکی باشه، روزهایی که آخرین امتحان رو میدادیم و با خیال راحت به استقبال تابستون میرفتیم.

جالبه بدونیم بیشتر خاطراتی که انسان تا آخر عمرش به یاد میاره تو همین سالهای مدرسه شکل میگیره. دوستایی که کنارمون نشستن، معلمایی که چیزی فراتر از درس به ما آموختن و زنگ تفریح هایی که از بعضی کلاس ها شیرین تر بودن. گاهی بزرگترین سرمایه زندگی همین خاطره های ساده است.

روزی معلمی از شاگرداش خواست روی کاغذ بنویسن در آینده چه کسی میشن. سالها بعد بسیاری از اون بچه ها دقیقا همون چیزی نشدن که نوشته بودن، اما تقریبا همه اونها آدم های ارزشمندی شدن. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره، اما اگر تلاش رو متوقف نکنیم ما رو به جای خوبی میرسونه.

0: لازم.
1: تابستون فقط تعطیلی نیست، فرصتیه برای یاد گرفتن چیزهای جدید. کتاب خوندن، فکر کردن، ورزش کردن و وقت گذروندن با خانواده. گاهی بهترین اتفاقهای زندگی خارج از برنامه‌های روزمره رخ میدن. پس براتون تابستونی زیبا و لحظاتی پرشوق آرزو میکنم.

0: سمارسام.
1: خرداد که میاد بوی پایان میده، اما هر پایان آغاز راهی تازه است، مثل آخرین زنگ مدرسه که در حقیقت اولین زنگ تابستونه.

دانشمندان از سال 1976، یعنی زمانی که ویروس ابولا برای نخستین بار به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان شناسایی شد، در تلاشند منشأ طبیعی این ویروس را پیدا کنند. با وجود بررسی خفاش‌ها، جوندگان و بسیاری از گونه‌های جانوری دیگر، مخزن اصلی که این ویروس را به طور دائمی در طبیعت حمل می‌کند، هنوز به طور قطعی شناسایی نشده است. در حالی که تحقیقات مقامات بهداشتی در جمهوری دموکراتیک کنگو که 149 نفر در آنجا جان باختند و همچنین در اوگاندا که موارد جدید بیماری در آن مشاهده شده است، می‌کوشند آخرین شیوع ابولا را تحت کنترل درآورند، پژوهشگران بار دیگر بر این پرسش تمرکز کردند که ویروس چگونه به انسان‌ها و سایر حیوانات منتقل می‌شود. در برنامه امروز فراخبر، مقاله سعد حسن را که با مشورت کارشناسان برای شبکه TRT World درباره این موضوع تهیه کرده است، به سمع شما

می رسانیم. پروفسور الکساندر بوکرایو از دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس می گوید برای درک این مسئله باید روند کشف ویروس ماربورگ را که به همان خانواده فیلوویروس ها تعلق دارد بررسی کرد. ویروس ماربورگ در سالهای 2007 تا 2008 در خفاش‌های میوه‌خوار مصری ساکن معدن طلای کیتاکا در اوگاندا شناسایی شد. پژوهشگران به دلیل آنکه اندکی پس از شیوع بیماری نمونه برداری کردند، توانستند منشأ ویروس را مشخص کنند. بوکرایو در گفتگو با تی‌آر‌تی ورلد توضیح داد که ویروس ماربورگ به طور دائمی در خفاش‌ها باقی نمی‌ماند. خفاش‌های آلوده پس از مدتی ناقل بودن به طور کامل عفونت را از بدن خود پاک می‌کنند. بنابراین اگرچه ویروس در میان جمعیت خفاش‌ها در گردش است، اما برای مدت طولانی در یک حیوان مشخص باقی نمی‌ماند. دانشمندان معتقدند ابولا نیز به شکلی مشابه در طبیعت قایم موشک بازی می کند. به گفته کارشناسان حدود 60% از تمام بیماری های عفونی منشأ حیوانات وحشی دارند. با این وجود بخش بزرگی از شرایط زیست محیطی و بومشناختی که زمینه ظهور این بیماری های زنوتیک را فراهم می کنند هنوز به طور کامل شناخته نشدند. یافتن حیوان منشأ برای پیشگیری از شیوع‌های آینده اهمیت حیاتی دارد. پاتریک آر استیفنز، زیستشناس دانشگاه ایالتی اوکلاهوما میگوید اگر گونه‌های حامل ویروس به طور قطعی شناسایی شوند، میتوان زیستگاه آنها را نقشه‌برداری کرد و مناطق احتمالی گسترش بیماری را با دقت بیشتری پیش‌بینی نمود. به این ترتیب امکان توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شیوع‌های آینده ابولا فراهم می‌شود. در گذشته نیز نمونه‌های موفق مشابهی وجود داشته است. برای مثال مشخص شد که مخزن طبیعی ویروس ماچوپو که در سال 1963 در بولیوی ظاهر شد و موجب تب خونریزی دهنده گردید، گونه‌ای موش بومی است. پس از شناسایی منشأ از گسترش ویروس تا حد زیادی جلوگیری شد. دیوید کوامن نویسنده کتاب سرریز در باری بیماری های مشترک انسان و حیوان در این باره نوشته است. جلوگیری از انتشار ویروس عملاً به معنای از بین بردن آن بود. استاندارد طلایی برای دانشمندان این است که ویروس زنده را از مخزن طبیعی آن جدا کرده و در آزمایشگاه کشت دهند. با این حال در تحقیقات مربوط به ابولا تاکنون چنین موفقیتی حاصل نشده است. اگرچه در گونه‌های مختلف خفاش‌ها و برخی حیوانات دیگر پادتن‌ها و مواد ژنتیکی مرتبط با ابولا شناسایی شدند، اما این یافته‌ها برای آن که اثبات آن که آنها منبع دائمی ویروس هستند کافی نیستند. وجود پادتن‌ها تنها نشان می‌دهد که حیوان در گذشته ممکن است در معرض ویروس قرار گرفته باشد. استیفنز این وضعیت را با سرماخوردگی در انسان مقایسه می‌کند. ممکن است در نمونه‌ای که به صورت تصادفی در یک روز از زندگی فرد گرفته می‌شود، هیچ ویروسی یافت نشود. همین موضوع درباره حیوانات وحشی نیز صدق می کند. افزون بر این، پژوهشگران درباره بسیاری از گونه‌ها اطلاعات بسیار محدودی در اختیار دارند. در طول 50 سال گذشته، شیوع ابولا در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، گابون، سیرالئون، لیبریا، سودان و اوگاندا باعث مرگ هزاران نفر شده است. با وجود این، پژوهشگران معتقدند هنوز تعداد کافی از حیوانات برای یافتن مخزن طبیعی ویروس مورد بررسی قرار نگرفتند. به گفته استیفنز، از حدود 900 گونه شناخته شده پستاندار در آفریقا، تنها حدود 350 گونه نمونه برداری شدند. شمار گونه هایی که در شرایط آزمایشگاهی با ویروس زنده آلوده شدند بسیار کمتر از این

است. این مطالعات به پژوهشگران کمک می کند تا بفهمند ویروس در کدام بخش از بدن حیوان پنهان می شود و چه مدت پس از آلودگی قابل شناسایی خواهد بود. استیفنز گفت احتمالاً ویروس حتی در گونه هایی که آنها را آلوده می کند نیز بسیار نادر است. برای مثال در بیشتر گونه هایی که ویروس را در آنها شناسایی کرده ایم، گاهی از میان صدها نمونه تنها 2 یا 3 فرد نتیجه مثبت داشتند. گمان می رود شیوع های گذشته از جمله همگیری سال 2014 در سیرالئون، لیبریا و گینه که بیش از 11,000 نفر را به کام مرگ کشاند نیز منشأ حیوانات وحشی داشتند. مشخص شد نخستین مورد بیماری در کودکی 2 ساله مشاهده شده بود که احتمال می رفت با خفاش ها تماس داشته باشد. برخی دیگر از شیوع ها نیز با مصرف گوشت شامپانزه های مرده و سایر نخست نیسانان مرتبط دانسته شدند. با وجود اینکه تحقیقات مربوط به ابولا تا کنون تنها بخش کوچکی از حیوانات وحشی را در بر گرفته است، نکته قابل توجه آن است که در سطح نمونه ای که با دقت فراوان از جنگل های جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر مناطق جمع‌آوری و به آزمایشگاه های پیشرفته نهادهایی مانند مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا ارسال شدند، هیچ اثری از ویروس زنده مشاهده نشده است. پژوهشگران احتمال می‌دهند یکی از دلایل یافت نشدن ویروس زنده این باشد که بقایای ویروس پس از عفونت به صورت پنهان در بافت‌های حیوان باقی می‌مانند. عواملی مانند استرس، کمبود غذا یا تغییرات محیطی ممکن است باعث فعال شدن دوباره این عفونت‌های نهفته شوند. با این حال جمع‌آوری نمونه از هزاران حیوان وحشی در دوره‌های زمانی مختلف فرایندی بسیار پرهزینه و زمانبر است. به گفته استیفنز یکی از مهمترین دلایلی که تاکنون منشأ طبیعی ابولا پیدا نشده کمبود بودجه کافی است. کارشناسان در پایان تأکید می‌کنند که بدون انجام مطالعات میدانی گسترده‌تر آشکار شدن محل واقعی اختفای این ویروس در طبیعت بسیار دشوار خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی،

امروز میخواییم درباره یک غذای برنجی با شما صحبت کنیم که زمانی فقط روی میزهای کاخ پیدا میشد و مدتی طول کشید تا به یک غذای خیابانی تبدیل بشه. منوی امروز ما پلوی مرغ و نخود. ممکنه بگین آیا پلو میتونه یک غذای خیابانی باشه؟ پس اول این غذا رو امتحان کنین و بعد تصمیم بگیرین. تصور کنین به پایان یک روز شلوغ رسیدین. خسته این. بعد یهو یک گاری برنج سیار سه چرخ قرمز و سفید جلوتون ظاهر میشه. از این وسیله نقلیه که شبیه یک نسخه مینیاتوری از دکه های هات داگ تو فیلم های هالیوودیه، عطرهای خوشمزهی به مشامتون میرسه. پشت شیشه این گاری سیار کوهی از پلوی سفید به چشم میخوره. نخودها که کاملا پخته و در سراسرش پاشیده شدن به سفیدی برنج رنگ میده. روی اون تکه های مرغ ریش ریش شده اشتهاتون رو بیشتر تحریک میکنه. کی میتونه مقابل این غذای خوشمزه و خونگی که در به منزل تحویل داده میشه مقاومت کنه؟ مخصوصا با شکم خادی. در واقع این وضعیت اهمیت برنج رو در جامعه ترکیه نشون میده. نکته جالبی وجود داره که میخواییم در اینجا به اون اشاره کنیم. تو زبان ترکی،

فارسی قدیمی وریزا یا رینجا تکامل یافته که هیچ مثال کتبی با همون معنی برای اون وجود نداره. حالا بیایید نگاهی به چگونگی ورود برنج به این سرزمین ها بندازیم. برنج و گندم هزاران ساله که از مهمترین غلات بودن. با این حال ورود برنج به این منطقه در مقایسه با سایر غلات دیرتر اتفاق افتاد. تو آشپزخونه کاخ عثمانی برنج بعد از قرن 15 شروع به مصرف شد و با گذشت زمان به غذایی تبدیل شد که نشون دهنده جایگاه اجتماعی بود. سالهای زیادی برنج فقط روی میزهای کاخ یافت میشد و به عنوان غذای اصلی سرو میشد. از اونجایی که گرون و تهیهش هم دشوار بود تا پایان قرن 17 فقط روی میزهای نخبگان یافته میشد. مردم عادی فقط میتونستن تو ضیافت‌هایی که توسط سلطان‌ها و یا بیگ‌ها برگزار میشد از این غذای لذیذ لذت ببرن. بنابراین چطور پلو به یک غذای خیابانی تبدیل شد؟ پاسخ کاملا واضحه. تا دهه 1850 عادت بیرون غذا خوردن در امپراتوری عثمانی رواج نداشت. رستوران‌ها به معنای مدرن بعد از این دوره پدیدار شدند. قبل اون بیرون غذا خوردن بیشتر یک ضرورت بود تا یک لذت و عموماً محدود به تاجران، دانشجویان و بازرگانان بود. با این حال در پایان قرن 19 این تصور تغییر کرده بود. غذا خوردن تو خیابون به عادتی دلپذیر برای همراهی با گذشت زمان تبدیل شده بود. البته فروشنده های برنج اون دوران کمی با فروشنده های امروزی متفاوت بودند. فروشنده های برنج قابلمه های خودشون رو روی سینی های بزرگ روی میزها میذاشتن. اونا برنجشون رو با آب کله میپختن و کله های آبپز شده و آبکش شده رو روی سینی میچیدن. هر از گاهی با ضربه زدن به لبه سینی با قاشق سر و صدا ایجاد می‌کردن و سعی می‌کردن از این طریق مشتری جذب کنن. صبح‌ها اونا به باربرها کوسکوس یعنی بلغور عربی می‌فروختن. پلوی برنج نخود که در اون روزها فروخته می‌شد به پلوی آناتولی معروف بود. حالا واقعا گرسنه شدیم، درسته؟ پس وقت سفارش از فروشنده خیابانیه. فروشنده برنج یک ملاقه از پلویی که با آب مرغ و کره پخته شده برمی‌داره، اونو توی بشقاب می‌ذاره، کمی نخود آبپز رو روش اضافه می‌کنه که البته گاهی اوقات نخود هم با برنج مخلوطه. عطرهای فوق‌العاده‌ای فضا رو پر می‌کنه. در نهایت تکه های مرغ آبپز ریش ریش شده طعم بی نظیر اون رو کامل می کنن. این غذای خیابانی هم سیر کننده و هم مغذیه. بهترین بخش ماجرا اینه که طعمش درست مثل غذاهای خونگیه و یک لیوان دوغ خنک هم کنارش عالی میشه. نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A

فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.